0: fai te tele tonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa sa launga ma ua e fira ngalo e fai sa u fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network i le ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai i le pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sa au le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefoni o le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu pengo fisota inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: You're now listening to PMN Samoa.

0: lava o chuhu jasi lava o i lo unei fa moe moe mai fa manuia mol fa er tise por fa moli a titi a talanga hebe ole ale ngo le fa le ofu o matua
1: that's why
0: limited. Yeah nasa mo e fa fonga mai stasi o rupe fa le le sunga a titi a talanga tuli au pup yeah ai mai sena yo no tua lo fa peon tau tua sa mo lo papa au Hawke's Bay Hastings yeah ai mai se foi yeah lo fa peon fa le le pe la fua yeah e ala i tau tuanga ese ese yeah manuia lava o titi a talanga yeah manuia pe au faiva so i fua mai manuia
1: Fasi.
0: Ia fa so fu. El nasa mo. Ia ole chama mai vai monga. Ia fa sale le anga. Ia pio nei fa fonga mai ai le mata ngo fie o lan sa sa e ala i fai va ese ese. Ia na ui mai ai mai o fa manuia le tua. Ia fa pio ntu la i mai ai stasi tau tua ma tua e kalesia. Ia mai se sa mo. Ia vi ia lava le li. Lea ua, suli ma te minu te te aile iwa. Ia, whaaftai lau whaatasi mai le taa whale aonga o le lumanai. E nea stofi aso sfutolu o kusolua whelua sfuluono.

sa o fa susu ma faia te oi ele ai se tuto o te moe tau langa i po uma ma fa ma fa na fana ia te oi pe a manu ma o te talo mo oi ele ai se tuto o te pukula fo i le ao a to ma le po ma si i oi le fale mai pe hae mai ele ai se tuto sa o fa lava lava ma tu ina tu oi le a onga ma tu tongi lawa o ili aise tu tonga ma ole tu tongi tu tu ina tu ia te oi mo neime o ma o lo uola o lo ua lofa o lo ma losi ato e tau sia i oi

le o tasi minute ma le afa o te ai le tu rasu malua o ni tai au vi ele tu o tato o yema foil ni as fou as fraile nei le aso sumar fa o kuso lua fe lua sumar leono pese atu le tu rei bebei marua papa